0: Schon wieder Stau? Kein Problem. Wir bringen dir gute Laune. ET Radio, dein Eurotransportradio von Rock FM.
1: Det skal I høre her. Den her sang er skrevet og dedikeret til min kære far, Jørgen Poulsen.